rero obogima ni goboro bokong kegima kereve kere shiringi obugate ni golazima ekore egasie nyinge eba ino mwana funzi, eba ino mwana biashara, eba ino mwana boda boda bono iga obogima buwa kongire ni igota getonya ora mange asebe siri obugate na kikora bono Safaricom bakorente ile pata mo yani bakote vya nga tumewe siri ilia ilinde onyore obonge nobuari bokuru ase Safaricom ebe nga data bando sukugora ebe ne mpeso kutumia obogima buwa obwa kila litiko mwanchomo tekerili bono ni gobo kuchukunyora mange mono kuruwa si Safaricom tekerila omuro vili oboka boka kuruwa chinsa ikumine mpaka chinsa inye nomongi na Petro nila getena na Vincent Babu togote vya mange nga kiko nyora mange kuruwa ase Safaricom.